0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Үлкен рахмет ағайын. Тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенің.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ем. Сен жоқсың қайтас

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосыне.
3: Лято с радием Димаш.
0: Ларин ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айттырып бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өтірші ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Құрмет ағайын! Концертіміз жақсы өтіп десеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қызылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсің ба ағайын? Мені жүгірейік.
4: Астапа!

Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып беремін сізге. Ағай, шықпа көңілдіріп отырыңызшы, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

өзенде ағып кетер жұлдызың сөнбесін жалғанда қол жетпей тұрып асыл арманға өтеді ай өмір

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлі, гүлі, гүлі, гүлі. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін. Тағы!

0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, қысылсып тек қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ба, қайыр? Ендеше көрейік.
1: Астанда!

ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсін деді. Ағай, шыңға көңілдер өтірші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.